0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

mirá, yo me voy a andar más.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: won't let go. Said you won't let go. No, you won't let go.
1: Reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna, och med här i studion även denna morgon har vi då Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Torsdagen den 20 augusti har vi denna dag, och det är Bernhard och Bernt som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Bernhard, det är ett forntyskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som björn och stark. Och det är 423 personer i Sverige som har Bernhard som tilltalsnamn. Bernt, det är tydligen en yngre tysk variant av Bernhard då, och det är 7508 personer som har Bernt som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:47 och den går ner 20:45. Prognosen för vädret då, vi tittar på den mer detaljerade internetprognosen som är mer senast uppdaterad då. Mest klart väder står det här, och de är inte helt samstämmiga. En prognos säger att det ska bli 17 grader som mest och den andra 19 grader. Och den ena säger att det kan komma lite regn vid 10-11 tiden. Men det är väldigt lite över dygnet, 0,6 mm. Och den andra prognosen säger att det inte ska regna förrän ikväll. Vid 22-tiden faktiskt. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt den prognosen genom skärgårdsväder där på vår app. 1,9 sekundmeter medelvinden, alltså en väldigt svag medelvind. Ostlig vind är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen, den har nått upp till 13,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina, varsågod.
1: Då säger jag också god morgon och välkommen att vara med. Det finns möjlighet att önska två melodier, har vi inte fyllt till morgondagens andakt. Så har du någon på lut så får du gärna höra av dig. Men nu ska vi börja med en önskesång, och det är min kollega här i församlingen som önskar Floden med Emma Steinbecken.

Idag så faller mina ögon på boken också, Naturens katedral. Och idag fastnar jag för myrstacken, att känna arbetsglädje. Det är väl passande så här efter semestrar och i terminens början. Den är nästan meter hög, byggd av flitiga arbetares möda och slit. Den är en jättebostad åt hundratals invånare. Den ligger mitt i skogen under en stor ek i söderläge. Envist och tåligt fortsätter byggnationen av det redan imponerande bygget Myrstacken. Det släpas och dras, barr och strån, löv och småkvistar vidgar myrhuset både på bredden och höjden. Arbetslusten tycks aldrig ta slut. Stacken vid den månghundraåriga ekstammen berättar om ett samhälle i ordning och utveckling, där arbetets iver och glädje är hemligheten bakom det stora våningshusets tillkomst. Jag är som en myra i en myrstack, säger skaparen. Jag arbetar och ligger i för att hålla världen igång. Jag känner stark arbetslust, för jag vill betjäna de som lever och verkar på jorden. Jag vill dra mina strån till den stack som kallas världen. Jag önskar att även du kan känna glädje i att arbeta för andra människor. Det ger ju både mening och lyster åt livet. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Ja, jag är som en myra i en myrstack, full av arbetslust. Vi ber, tack att du aldrig sviktar i din iver att betjäna oss. Tack att du alltid arbetar på din skapelse och för dess invånare. Tack att du är som en oupphörlig, engagerad myra som bidrar till stackens fortlevnad och utveckling. Tack för din envisa lojalitet mot oss och tack att du aldrig ger upp. Tack för din arbetslust som på nytt vill skapa och forma tillvaron. Ja, tack att du uppehåller skapelsen för vår skull. Så ber vi att vi själva skulle få något av din arbetsglädje, både för egen och andras skull. Amen. Bibeltexten som jag har valt idag är ifrån Markus evangeliet inför helgen som kommer här framför oss. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Ephata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens ögon, öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Har ni tittat någonting på friidrotts-EM eller sim-EM som det har varit nu de senaste veckorna? Jag tycker att det är något härligt med större friidrottstävlingar. Jag fick ju förmånen faktiskt att vara på OS i Paris för 2 år sedan. Och det var ju ganska häftigt faktiskt. Jag har alltid gillat det där, inte för att jag är särskilt sportig, men det är något härligt över själva tävlingen.
Och när jag var yngre och var hos min farmor och farfar så var alltid sport på tvn. På somrarna i farmor och farfars kompisars sommarstuga så var sommar-OS en av anledningarna till att tvn plockades fram. Även om mina farföräldrar hade sina favoritsporter att följa så var de ändå öppna för att kolla på allting. Fotbolls-VM vill jag också och de titta på och följa landslaget. Jag tror att en av anledningarna till att jag gillar det här mer än att jag tycker om idrott och sport, det är nog att man samlar människor från nästan hela världen. Öppenhet är en känsla som präglat OS. Och jag vet att det dock är långt från hela sanningen. Visst är det svårt det där med öppenhet. I en av den här berättelsen som jag läste så möter ju Jesus en man som är döv och nästan stum. Och Jesus gör så att mannen kan både höra och prata och börjar att tala. Och när han gör det så använder han ordet effata som betyder öppna dig. Texten för mig blir en påminnelse om att jag måste öppna mig för att lyssna både inåt och utåt. Öppenhet är en bra balans mellan att våga pröva nytt, våga omvärdera och samtidigt våga säga ifrån när gränser korsas eller övertramp görs. Jag upplever ju mig själv som en ganska så öppen person. Men jag kan också komma på mig själv att tänka för snävt. Att fastna i gamla mönster. Men då så är jag väl välsignad med människor som kan påminna mig om att det faktiskt inte är farligt att vara öppen för det som är annorlunda. Men jag är också välsignad med människor omkring mig som kan bekräfta att det är okej att säga stopp. Öppenhet är en fin balans som kan vara svår att finna. Vi kan vara vårt största hinder för att våga öppna våra ögon och öron för det som vi uppfattar som annorlunda. Men du och jag, vi får ta och påminna oss själva om Jesus och den väg han visar. För Jesus öppnar upp för de som annars befinner sig utanför. På det sättet ger han nya perspektiv. Men Jesus ryter också ifrån när han tycker att människor kliver över gränsen eller gör saker av gammal vana. Även om jag vet att de olympiska spelen är mer än den öppenhet som jag tidigare sett från tv-soffan. Att även där finns mycket att arbeta vidare med. Så tänker jag att det togs ett steg när några unga kvinnor öppnade upp. Både en gymnast och en svensk cyklist. De vågade öppna upp och prata om pressen och den psykiska ohälsan och världen stannade upp och lyssnade. Öppenhet är att våga. Det kan vara att prova nya tankesätt, att vara i nya sammanhang, att våga prata om det som känns som tabu. Det är inte alltid enkelt, men det är alltid givande. Vem vet vad du och jag kan lära oss om vi faktiskt vågar? Det får vi ta med oss ifrån den här morgonandakten och in i vår torsdag. Nu ska vi få lyssna till mer musik och nu är det en av våra gamla kollegor ifrån förut, Ulrika som jobbade här som diakon som nu bor i norröver i Luleå.
Hon har önskat en låt med Nauri som heter Jag är tacksam.

Vi får be. Gud, vi tackar dig för sommaren, för sol och regn, för arbete och vila, för nya tankar och ny inspiration. Gud, vi ber för alla de som återvänder till arbetsplatser och för det nya läsåret vid skolor och universitet. Vi ber också för de som blivit pensionärer som får vänja sig vid en ny livsform. Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge oss mod och tillit inför framtiden. Vi lägger hela den här dagen i dina händer och ber att du ska välsigna alla de möten vi gör med varandra. Ge oss just inspiration och glädje likt en arbetsmyra. Amen. Så får vi också tillsammans läsa i välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och morgonbönens sista önskemelodi, den kommer ifrån en körsångare på i Hönö kyrkokör, en kvinna som önskar en psalm som heter Över berg och dal.

hade vi Carolina Sandros. Vi har ju lagt ut en bild på Carolina här på vår hemsida och app. Under bilden så har vi lagt ljudfiler då för dagarna då Carolina har medverkat. Kommer att lägga ut nu denna andakten klockan på förmiddagen här. Och klockan 10 så sänds ju det här programmet i sin helhet i repris då i Radio FM 94,1 MHz. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter kvar. Vi lyssnar till psalm 766. Jag tror på en Gud.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Med psalmmelodierna Nu är det morgon och Halleluja sjung om Jesus, så hälsar vi då hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna, och med här i studion även denna morgon har vi då Carolina Sandros. Välkommen Carolina. Torsdagen den 20 augusti har vi denna dag, och det är Bernhard och Bernt som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Bernhard, det är ett forntyskt ursprung på det namnet och kan innehålla ord som björn och stark. Och det är 423 personer i Sverige som har Bernhard som tilltalsnamn. Bernt, det är tydligen en yngre tysk variant av Bernhard då, och det är 7508 personer som har Bernt som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 5:47 och den går ner 20:45. Prognosen för vädret då, vi tittar på det mer detaljerade internetprognosen som är mer senast uppdaterad då. Mest klart väder står det här, och de är inte helt samstämmiga. En prognos säger att det ska bli 17 grader som mest och den andra 19 grader. Och den ena säger att det kan komma lite regn vid 10-11 tiden. Men det är väldigt lite över dygnet, 0,6 mm. Och den andra prognosen säger att det inte ska regna förrän ikväll. Vid 22-tiden faktiskt. Vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Ni vet att ni kan komma åt den prognosen genom skärgårdsväder där på vår app. 1,9 sekundmeter medelvinden, alltså en väldigt svag medelvind. Ostlig vind är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen den har nått upp till 13,7 grader. Nu lämnar jag över till Carolina. Varsågod.
1: Då säger jag också god morgon och välkommen att vara med. Det finns möjlighet att önska två melodier, har vi inte fyllt till morgondagens andakt. Så har du någon på lut så får du gärna höra av dig. Men nu ska vi börja med en önskesång, och det är min kollega här i församlingen som önskar Floden med Emma Steinbecken.

Idag så faller mina ögon på boken också, Naturens katedral. Och idag fastnar jag för myrstacken, att känna arbetsglädje. Det är väl passande så här efter semestrar och i terminens början. Den är nästan meter hög, byggd av flitiga arbetares möda och slit. Den är en jättebostad åt hundratals invånare. Den ligger mitt i skogen under en stor ek i söderläge. Envist och tåligt fortsätter byggnationen av det redan imponerande bygget Myrstacken. Det släpas och dras, barr och strån, löv och småkvistar vidgar myrhuset både på bredden och höjden. Arbetslusten tycks aldrig ta slut. Stacken vid den månghundraåriga ekstammen berättar om ett samhälle i ordning och utveckling, där arbetets iver och glädje är hemligheten bakom det stora våningshusets tillkomst. Jag är som en myra i en myrstack, säger skaparen. Jag arbetar och ligger i för att hålla världen igång. Jag känner stark arbetslust, för jag vill betjäna de som lever och verkar på jorden. Jag vill dra mina strån till den stack som kallas världen. Jag önskar att även du kan känna glädje i att arbeta för andra människor. Det ger ju både mening och lyster åt livet. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt. Ja, jag är som en myra i en myrstack, full av arbetslust. Vi ber, tack att du aldrig sviktar i din iver att betjäna oss. Tack att du alltid arbetar på din skapelse och för dess invånare. Tack att du är som en oupphörlig, engagerad myra som bidrar till stackens fortlevnad och utveckling. Tack för din envisa lojalitet mot oss och tack att du aldrig ger upp. Tack för din arbetslust som på nytt och på nytt vill skapa och forma tillvaron. Ja, tack att du uppehåller skapelsen för vår skull. Så ber vi att vi själva skulle få något av din arbetsglädje, både för egen och andras skull. Amen. Bibeltexten som jag har valt idag är ifrån Markus evangeliet inför helgen som kommer här framför oss. Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom, Ephata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens ögon, öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa, allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Har ni tittat någonting på friidrotts-EM eller sim-EM som det har varit nu de senaste veckorna? Jag tycker att det är något härligt med större friidrottstävlingar. Jag fick ju förmånen faktiskt att vara på OS i Paris för 2 år sedan. Och det var ju ganska häftigt faktiskt. Jag har alltid gillat det där, inte för att jag är särskilt sportig, men det är något härligt över själva tävlingen.
Och när jag var yngre och var hos min farmor och farfar så var alltid sport på tvn. På somrarna i farmor och farfars kompisars sommarstuga så var sommar-OS en av anledningarna till att tvn plockades fram. Även om mina farföräldrar hade sina favoritsporter att följa så var de ändå öppna för att kolla på allting. Fotbolls-VM vill jag också och de titta på och följa landslaget. Jag tror att en av anledningarna till att jag gillar det här mer än att jag tycker om idrott och sport, det är nog att man samlar människor från nästan hela världen. Öppenhet är en känsla som präglat OS. Och jag vet att det dock är långt från hela sanningen. Visst är det svårt det där med öppenhet. I en av den här berättelsen som jag läste så möter ju Jesus en man som är döv och nästan stum. Och Jesus gör så att mannen kan både höra och prata och börjar att tala. Och när han gör det så använder han ordet effata som betyder öppna dig. Texten för mig blir en påminnelse om att jag måste öppna mig för att lyssna både inåt och utåt. Öppenhet är en bra balans mellan att våga pröva nytt, våga omvärdera och samtidigt våga säga ifrån när gränser korsas eller övertramp görs. Jag upplever ju mig själv som en ganska så öppen person. Men jag kan också komma på mig själv att tänka för snävt. Att fastna i gamla mönster. Men då så är jag väl välsignad med människor som kan påminna mig om att det faktiskt inte är farligt att vara öppen för det som är annorlunda. Men jag är också välsignad med människor omkring mig som kan bekräfta att det är okej att säga stopp. Öppenhet är en fin balans som kan vara svår att finna. Det kan vara vårt största hinder för att våga öppna våra ögon och öron för det som vi uppfattar som annorlunda. Men du och jag, vi får ta och påminna oss själva om Jesus och den väg han visar. För Jesus öppnar upp för de som annars befinner sig utanför. På det sättet ger han nya perspektiv. Men Jesus ryter också ifrån när han tycker att människor kliver över gränsen eller gör saker av gammal vana. Även om jag vet att de olympiska spelen är mer än den öppenhet som jag tidigare sett från tv-soffan. Att även där finns mycket att arbeta vidare med. Så tänker jag att det togs ett steg när några unga kvinnor öppnade upp. Både en gymnast och en svensk cyklist. De vågade öppna upp och prata om pressen och den psykiska ohälsan och världen stannade upp och lyssnade. Öppenhet är att våga. Det kan vara att prova nya tankesätt. Att vara i nya sammanhang. Att våga prata om det som känns som tabu. Det är inte alltid enkelt, men det är alltid givande. Vem vet vad du och jag kan lära oss om vi faktiskt vågar? Det får vi ta med oss ifrån den här morgonandakten och in i vår torsdag. Nu ska vi få lyssna till mer musik och nu är det en av våra gamla kollegor ifrån förut, Ulrika som jobbar här som diakon som nu bor i norröver i Luleå.
Hon har önskat en låt med Nauri som heter Jag är tacksam.

Vi får be. Gud, vi tackar dig för sommaren, för sol och regn, för arbete och vila, för nya tankar och ny inspiration. Gud, vi ber för alla de som återvänder till arbetsplatser och för det nya läsåret vid skolor och universitet. Vi ber också för de som blivit pensionärer som får vänja sig vid en ny livsform. Gud, låt den annalkande höstens klara dagar ge oss mod och tillit inför framtiden. Vi lägger hela den här dagen i dina händer och ber att du ska välsigna alla de möten vi gör med varandra. Ge oss just inspiration och glädje likt en arbetsmyra. Amen. Så får vi också tillsammans läsa i välsignelsen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och morgonbönens sista önskemelodi, den kommer ifrån en körsångare på i Hönö kyrkokör, en kvinna som önskar en psalm som heter Över berg och dal.

Du lyssnar till Radio Öckerön. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Carolina Sandros. Vi har ju lagt ut en bild på Carolina här på vår hemsida och app. Och under bilden så har vi lagt ljudfiler då för dagarna då Carolina har medverkat. Kommer att lägga ut nu denna andakten klockan på förmiddagen här. Och klockan 10 så sänds ju det här programmet i sin helhet i repris då i Radio FM 94,1 MHz. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Vi har några minuter kvar. Vi lyssnar till psalm 766. Jag tror på en Gud. Mm.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

hälsar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
3: Miss Parker!

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Hope.
1: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
2: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
3: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Ooh, hey!
1: I told him I was gonna sing on this track. I don't know what they told me. I told him I'm gonna sing. I'm trying to ask me.
2: Hey, Fred! I know you still play the bass, man. Why don't you pick up that bass and let's do a little something?
3: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
4: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
5: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.